ubutumwa bubagere ko Imana ibereka ibyaha byabo nyigaragara ko ibyo bakoze byose bibona atakintu na kimwe gihishwa mu maso yayo ku Imana ibafise ko ihumura bakazi wabo haleluya uno mwanditsi tiko nuko kwa kuboko kwari kwamanuye umunyavyaha kukamugeza mu mukungugu kuzongera kwegura uwicuza Imana yacu nihabwe icyubahiro kwa kushira umuntu hasi bitewe n'icyaha yakoze ngo uko kuzokongegura kiongere gutuma yeni haleluya hari habantu twihebye bitewe nuko twakoze ibyaha byinshi twarishe twarivye twakoze bitahwanye n'ubugombe bw'Imana twasiribanza amategeko y'Imana muri Yesu hari byizigiro inkuru nziza yizizigira itangazwa muri kino gitondo yukuru wagaciro uwo mutima ukwagiriza yuko wakoze bibi Yesu aragukeneye haleluya nico gituma bantu b'Imana Imana irahambaye cyane biciye muri Kristo Yesu idufise ko umutima w'ikigongwe Yohana avuga ibyo kuza kwa Mesiya kandi agatumirira abantu bose kwihana yabatirizaga mu mazi y'uruzi rwa Yorodani aho niho higaragariza ishusho yo gukuraho ibyaha ibyo bikaba bishaka kuvuga ko abiratako ari ubwoko bwatoranijwe n'Imana bari baramaze kwanduzwa n'ivyaha kandi ko ukwera n'umutima nuko imibereho konyene ariko kwashobora kubahesha umugabane w'ubwami bwande bwa Mesiya haleluya turiko turasoma ari amajambo aboneka mu gitabu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ni cya 24 umurongo waho wa 14 handitse ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kiberi cyabona amahanga yose maze umuhero uzocuza nimwakira ijambo ry'Imana iri rijwi rimwe ubutumwa bwerereza Kristo ubutumwa bwerekana Kristo nk'ubabarira ibyaha by'abantu bari mu isi bemera kumva neza bagatahura yuko ari abanyabyaha iri jwi nagomba ndababwiza ukuri rigomba gusamiranira mu isi kugira ngo kibe iki ikimenyetso kibere cyabona amahanga ubu ni ubutumwa budasanzwe reka Imana muri kino gitondo iduhe kumva yuko iri jwi rigomba gusamirana iriduhe kumva ko buri muntu wese ari hano muri kino kibanza iduhe kumva ko umuntu wese ariko aradukurikirana yahawe imisiyo yahawe igikorwa cyo gutangariza isi ubutumwa bwiza iki ni gihe cyo guhaguruka kugira ngo dutangarize isi Yesu ababarira ibyaha Yesu agiye kugaruka Yesu agiye kuzodutwara tukabana nawe mu bwami bwo mwijuru ibi bibe ibyizigiro byacu uyu munsi ibihe byose mu izina rya Yesu

0: mutwavuga ngo ubuzezwa buzima hamwe n'ubutumwa. Turasoma mu izina rya Yesu, kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, yuko naho yari umutunzi yabaye umworo ku bwanyu, kugira ngo ubworo bwiwe bubatungishe mwakira ijambo ry'Imana. Iri somo twarisanga mu ikete rya kabiri ry'Abakorinto, igice cy'umunani ku murongo w'icyenda. Turafukama abari ngaho imbere namwe mwicaye bugufi aho muri dusenga Imana. Turongeye kugushimira Uwiteka Imana yacu Data Wera, ubwo wakomeje kubana natwe, waraturinze mu minsi itandatu duhereje inyuma, wabanye natwe igitandara kizima, izina ryawe riraha icyubahiro. None ubwo twatanguye igice cya mbere cy'ishuri ry'isabato, turakwinginze buri muntu wese amaze gushikama kino kibanza n'abariko baratwumviriza bari mu ngo zabo, gitandara kizima ikomeze kubana natwe. Kuyu munsi wera w'isabato, umunsi w'umutekano, umunsi utuma tibuka iby'amaganya, maze kugeza ku iherezo tukama tunezerewe, gitandara kizima, izina ryawe ntawe icyubahiro. Yesu Kristo, naho wari umutunzi wabaye umworo ku bwacu, maze kugira ngo witangire ikiremwa muntu, none natwe izo twagenewe mu minsi itandatu y'icyubahiro, Data Wera, buri muntu wese ahumanishije akanwa kiwe, ibitekerezo byiwe, ibiganza byiwe n'ibirenge byiwe, umuharire gitandara kizima, yamaraso y'i Kaluvari yatuma umworo ku bwacu, gitandara kizima uduharire mutanga bugingo. Integuro zose ziye gucama kino kibanza zirungwa na mpomo wawe. Komeze kuduha umutekano kwa kino gihugu cy'u Burundi, ku ishengero ryawe no mu miryango yacu, gitandara kizima, unugwe n'amahoro, bwirwane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Iza kandi umwanya wose Yesu ashimwe. Kandi ijwi rimwe 27, ntabwo rero tuzaguteba uyu mwanya n'uwo kumva raporo, ariko kandi nta raporo igaragara mu buryo bw'inyandiko, kubera ko isabati heze twari turi ku kibuga ETS, aho hari ko habera igikogwa nk'uko twamaze kuvuga ngo ijwi rimwe igikogwa kuri bose. Iyo niyo raporo. Murakoze.
2: Yesu ashimwe. Hanyuma tutegura ino twari tuzi yuko kaduhamagare umukuru w'ishengero wa ubukete bwo gushima. Umukuru ari hehe dusabye umukuru w'ishengero naho yoba ari mu bashitsi basi aze gusenga, kuko nta dukete two gushima duhari. Aha, pastor ya

kumenya uburyo uwo muntu azosubira kongera kwitwa iki umuntu niyamara gutakaza ubuntu bwa ubumwe bwari hagati y'Imana n'iki n'uwo muntu rero ngaha batwereka ngo ugo ruku yaremye umuntu yari yaremye kwatumye yonyene citanga umwana wayo w'ikinege rero uwo muntu azomwiza azokwizera Imana ntazopfe rubi mugaba azohabwa ubugingo budashira Yesu nashimwe cyane gose aha bace babandanya bavuga ngo ikigeretse ko Yohana 3:16 harerekana neza intumbero Imana yari ifise mu gutanga Yesu kugira ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira mu gutandukanywa kw'impande zibiri ubutezwa buzima ni gikogwa civuga butumwa ubutezwa buzima ni gikogwa civuga biraje umurongo shobora gutazi icuma kimwe rero ko Pawulo na mabanga

Radio kandi ivuga ikibiri aho biciye ku rubuga bi aho turi kumwe mu matelefone yabo ibishinga ntahe ni byinshi ye mu bihugu byo hanze aho usanga integuro zose n'uyu mwanya turiko tuvugana hari abantu benshi amasinzi bariko bakurikirana integuro ziriko zibera ngaha biciye kuri ubu buhinga bwa none twashyizeho tubamenyeshe kandi ko no mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntitwari bwa shike ku bushobozi bwo gusamirana hose uyu wabaye umwe mu migambi yo gushira mu ngiro kugira ngo abarundi bose bashobore kudukurikirana biciye ku mirongo ya FM kuri ya radio mato mato dukoresha mu mihana yacu nico gituma umugambi watanguye kandi yo ntitwashoboye kuiro nkuko byari bitihe azi uko satikogwa kidindira ariko no bamenara ibiri yamaze kubakwa hariya mu buraruko mu Kirundo aho biyita imutumba nibirime mu ntara ya kera ya Ruyigi ivyuma byari byaratevye kudushikira ariko imisi mike tuvyakirie ku kibuga c'indege tuvugana ya bibanza nivyo bijanirana uyu mwanya tuvugana ari dio itangura ariko numunara ugira gatatu warusigaye mu nzyuma bizohanda vyerekeza mu Burundi ngo nuwo munara warusigaye nibi twa

uzotangara wumvise ngo umuzungu yarakize avuze ngo numviye ubutumwa kuri internet kandi cya gihumbi cyawe bya bihumbi bibiri biri mu byankijije none rero mutange n'imitima ibikunze Yesu abahezagire cyane korare mwanya nuwanyu

Uhoraho, mana yacu kiringe kizima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye iri teka uduteye ryo kuba mu y'amasaha meranda, twese y'ubwiza bwawe uraho n'ubihere bw'icyubahiro. Twese uko twaje ngaho uratuzi gusumba uko tuyizi. Umumwe wese mu ruhande rw'iyo umubere inyishu, ibyo yipfuza gushika ko ubimugabire nk'Imana uzobukoze. Abaje bafise ibibazo bitandukanye barwaye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu, twese hamwe twipfuza gukizwa nawe n'uhabwa icyubahiro. Amahoro y'abadutwikire iyi sabati tubere umugisha, kandi Satani akomeze gutsindwa. Mpwemu wawe twigishe ubugombe bwawe, kandi atwegereze ubugorosi bwawe uzobukoze. Ineza yawe dutwikire uyu munsi, twironkere imigisha inyingi z'ijuru. Iyo dusabye iry'umwana rya mpwemu yera. Amen.

0: Yesu ahabwe icyubahiro. Uyu munsi ntiyashimiye kugira uwo atumva ubwoko bw'Imana, Yesu ahabwe icyubahiro. Uyu rero turi kumwe, je turi kumwe, ndaryoherwa cyane kuko uyu n'umurezi wanje. Aha mubibona turi kumwe, ndashima ko yareze agakura. Yesu ashimwe. Yamye atubera umuyobozi mwiza, tukiri muri sogonderi hariya muri Sederove, kandi yaradukoresha cyane. Yesu ashimwe. Yaradukoresha cyane tukaruha, kandi abana barakunda kuyidodomba ati none kadukoresha cyane tukaruha, wewe ibi bintu wo bimuha yo bikora umwanya mutonya akabishobora. Abana rero ni gitangaza. Yesu ashimwe. Ariko uko kudukoresha tukaruha tukiga tugasura tukiga na cyane cyane mu mwaka w'icumi, ndabimushimira. Yesu ahabwe icyubahiro. Hahera shengero. Byatumye dushobora gutora ikibazo cya leta muri yo yadukoresha, kandi bamwe barashavura ati kumbura ariko arabagirira nabi. Hari imiruho twagize, dushima Imana kubwiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Uyu rero ndamuzi nk'umukozi. Reka rero abaramutse
1: imwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Nakanyamuneza kuri jewe kongera kugaruka hano mu Kiyange. Nahaheruka umunsi wo kwezwa, wo kweza iri shengero. Ibyo byose si ukuvuga yuko nirwa mu bwamye, oya. Aha igihugu umuntu agitongoza amaguru cyose. Nejerejwe kandi no kubona ikorari yavuye mu rwako. Iyo korari duherukana ngira mu bihumbi bibiri na turimo ishengero rya rwako hari mu bihumbi bibiri. Urakoze, niho twongeye kubonana. Yego, nshima Imana ko yaturinze. Numvise ko harimo abavuye muri uno mubiri, niko bitegerezwa kumera. Twebwe abakiriho dushima Imana, nta kintu na kimwe twayihaye. Nubuntu bwayo gusa, nubuntu bwayo gusa. Imana ibaheza agire korale yavuye mu rwako. Yego, twahagiranye ibihe byiza. Inayimenye ntarayibona. Korale ndahaye Imana nayimenye ntarayibonesha. Nzamba yiherezo cyaca kuri gica kuri radio y'igihugu, radio Agakiza. Namye nkunda indirimbo zabo n'ubutumwa bwabo, namwe nyene Imana ibaheza agire. Yego, wo dondora ibintu biriko bibera hano ntiyobiheza izuba ryo turengera ko. Ariko nongere ndamukanye n'umuvugisha ubutumwa ibitabo, nawe nyene twaherukana kera muri Lisederov. Tano no musi Imana iguheza agire. Yego, reka rero nongere nakire umurongozi wa radio Agakiza, kuko ni gisata cha iniyo. Umwene data Diodone ya myehana imbere yababwiye imigambi ya radio, yababwiye ibyo radio ikora, ariko kandi kabikora ifashanijwe namwe. Imana ibahezagire. Mu mugambi wa iniyo kuri radio hari huko irya nyubakwa bababwiye abakenyezi bose muri niyo yubu mbere je no babwira abafisa abagenzi hanze mutangure mu bandi. Inzu igeretse, inzu ya mbere ni mife. Haleluya. Inzu ya mbere yo hasi ni mife. Mwe murarondera nabandi gikira. Inzu ya kabiri umujia wesegera wakora gusenga kugira ngo iyo nyubako ya kabiri iboneke ya kane Burundi. Murumva? Haleluya. Kuko ni nzigeretswa kwa iya kabiri ya gatatu iya mbere itagize. Abamifemu baramaze kwipanga. Haleluya. Abamifemu baramaze kwipanga ntubone bahotse gucyo bariko barakora. Misiyoni yose irazi icisabwa. Depfiba ahubona depfiba yikorerako. Mugabo akagohe no bakome

bwaboneke akabaza ubwata abo muko kwamuhaye isha abari mwisi ni kuragwa ukugororoka kuzanwa no kwizera mwakiri ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga murahesha Imana.

Yesu ashimwe. Mzee cyane nukuza kwa nabo bakaje muri gihono bahisemo. Abafashe ingingo mwese ashimwe. Haleluya. Uyu mwene data tumaze guhura hara shengero. Twarayaze acafata ingingo. Haleluya. Yaciye agenda bwira ugenzi ntabwo nshaka gasigara twahora dusangira ubuzima bwo muri iyi si. Acagendera mubwiriza acara Yesu ashimwe. Uyu yabaye umukozi w'Imana acumva ubutumwa agafata ingingo yaciye aja kugira gute kuza numwe. Yesu ashimwe. Ijuru ma 27 zanumwe ntutakaze numwe. Yesu ashimwe. Atanabatizwa yaciye aja kubuvuga genziwe. Yesu ashimwe.